Републиката. В съобщението се напомня, че съгласно закона всеки, който заема публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси. Въпреки че не са на лице правни основания за конфликт на интереси, за гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, председателя на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който той е бил служебен премиер. Миналия месец парламента възложи на Сметната палата да извърши 3 одита на управлението на публичните финанси в социалната сфера, в Министерството на финансите и в Агенция Пътна инфраструктура. Окръжния съд в Бургас наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Христо Широков, обвинен в участие в организирана престъпна група. Лидера на ДПС за областта остава в ареста, останалите 3 обвинени са под домашен арест. Според обвинението, 4-мата, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, са манипулирали водомери и са принуждавали собственици на хотели по Черноморието да плащат между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента в схемата са попаднали около 30 до 50 туристически обекта, разположени главно в община Несебър. Престъпните деяния, според прокуратурата, са извършвани в периода от 2024 година насам. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужби вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Говорителя на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Той потвърди, че през последната седмица са предприети мерки за значително ускоряване на процеса, но подчерта, че това е част от по-широка програма за модернизация, започнала още преди началото на конфликта с Иран преди 5 месеца. Заместник министъра на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки и увеличено производство на критично важни способности, става ясно от документ, с който полага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети-прехващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. Италиански водолази откриха край бреговете на Сицилия потънал римски кораб на 2100 години, натоварен с стотици добре запазени амфори, за които се смята, че са били използвани за вино. Според местните медии, корабът е бил с дължина около 21 метра и широчина 6 метра. Смята се, че датира от периода между 2 и 1 век преди новата ера. Водолази от звеното за защита на културното наследство към полицията в Палермо съобщиха, че са локализирали плавателния съд на дълбочина около 46 метра след сигнал от рибари. Откритието беше определено от италианския министър на културата Алесандро Джули като една от най-важните подводни археологически находки през последните години.

Конституционния съд становище в подкрепа за жалбата на омбудсмана Велислава Телчева срещу промените в Кодекса на труда, които бяха прокарани през преходните и заключителните разпоредби на закона за тази годишния бюджет. Съда вече образува дело по тази жалба и отправи покана към синдикатите и работодателски организации да изложат своите позиции. В становището си от КТ подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат непосредствено трудови права, доходи и жизнено равнище и следва да бъдат отхвърлени изцяло, е мнението на синдиката. И допълват, че промените в Кодекса на труда са направени тихо мълком с заобикаляне на редовната процедура по обществено обсъждане. При сега действащия ред работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година придобива една година трудов стаж. При предложения модел за същия период ще се признава приблизително половината трудов стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица, полагащи грижи за близки и пенсионери. С друг текст се преустановява прилагането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната, без да е предложен завършен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация. Законът премахва действаща гаранция преди държавата да е изпълнила собственото си намерение да изработи нов модел, се посочва още в становището на подкрепа. Разнопосочно се движат цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с над 16%. По-скъпи са още краставиците, зрелия лук и картофите. В същото време зелето поевтинява с близо 10 на 100, по-ниски са и цените на доматите, морковите, тиквичките и чушките. При плодовете поскъпват единствено лимоните. Най-значително поевтиняват прасковите с над 10%, следвани от ябълки и кайсии. При млечните продукти киселото и прясното мляко са по-евтини, докато кравето масло поскъпва с над 3%. Цената на сиренето се повишава минимално, а кашкавала леко поевтинява. По-скъпи са замразеното пилешко месо и яйцата. При основните хранителни стоки поскъпват ориз, фасул, леща, брашно и захар. Единствено олиото поевтинява с над 1%. В 5 общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната – Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броя на медицинските сестри и акушерките е между 1 и 10. Според анализа на Института, България постепенно се превръща в пустиня за медицински специалисти. В него се посочва, че през миналата година у нас са работили малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини, столицата с близо 10 000 и Пловдив с около 4 000. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Ако се разгледа показателя за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени са специалисти по здравни грижи са в Плевен 55 души на един специалист, Панагюрище 75, Смолян 79, Враца и Пловдив по 82. Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиш и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист отговаря за над 2500 души. От института предлагат мерки, сред които помощник фармацевти да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона, съобщи службата за изменение на климата към програмата на Европейския съюз. Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна почти 20
22 градуса.

градуса по Целзий или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. В Европа засегнати от високите температури са близо 120 милиона души. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви правителството на страната. Юли е бил най-горещия месец, регистриран някога във Франция, и третия с най-ниско количество валежи с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна, над 71% от територията на Англия е в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Съединените щати също поставиха рекорд за най-горещия си месец до сега през юли, със средна температура от почти 25 градуса. 400 милиона от засегнатите от жегите в световен мащаб живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги е имало и в други разпръснати по света райони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за навлезлия в събота във въздушното ни пространство дрон. Посланика на Украйна в България, Олеся Илашчук, беше извикана на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова в сградата на ведомството ни в София във връзка с случая. В събота властите съобщиха, че дрон е навлязал във въздушното ни пространство и се е взривил на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. По-късно през деня от Министерството на отбраната информираха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно става дума за дрон примамка Мая, използван широко от украинските въоръжени сили. Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към страната ни. Тя е потвърдила готовността на украинските власти да окажат пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. По време на срещата Велислава Петрова е изразила сериозната загриженост на българската страна и е подчертала, че всяко неразрешено навлизане

във въздушното пространство на България е неприемливо. Петрова е казала още, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред медии, че на земята няма кратер от взрив и се очакват резултатите от изследването на Министерството на вътрешните работи, които да кажат дали е имало такъв. По думите му има две версии за навлизането на дрона на територията на страната ни, въздействане на GPS на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на дронове, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин, каза Стоянов. Той увери, че правителството работи усилено по инструмента Мерки за сигурност на Европа, познат като SAFE, за закупуване на такива системи. В края на юли парламента ратифицира споразумението за заем по механизма SAFE, а всички проекти по него трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година. Министерството на труда и социалната политика е получило 316 милиона евро повече от предходната година с бюджет 2026. Така със сигурност са гарантирани всички социални плащания за хората от уязвимите групи. Разходите са повече и защото от 1 януари бяха увеличени както минималната работна заплата на 620 евро, така и линията на бедност, която е 390 евро и от нея зависи голяма част от размерите на помощите у нас. За различните видове социални помощи са предвидени 253 милиона и 700 хиляди евро, от които се очаква да се възползват над 520 хиляди лица и семейства. Близо 430 хиляди души ще имат право на целева помощ за отопление през предстоящия зимен сезон. Размера е 321 евро и 95 евро цента, а заявления се подават до 31 октомври. Първите плащания ще започнат на 15 август. От тази година средствата ще бъдат превеждани на два транша, първата част за ноември и декември, а втория транш е за месеците януари, февруари и март и ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. Предвидена е също еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за семействата с деца в първи до четвърти и осми клас. За нея няма доходен критерий, а заявленията се подават до 15 октомври. Тя се изплаща също на два транша, като втория е в началото на втория срок за учениците, ако детето продължава да учи. Социалното министерство е предвидило и 30 милиона евро за коледни и великденски добавки, от които се очаква да бъдат подпомогнати около 520 хиляди души. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях ще поискали България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още, ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насъждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Над половината от дължината на двата тунела по обходния път на Кресна вече е прокопана, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При тунел Кресна 1 са готови 210 от общо 359 метра, а при Кресна 2 130 от 231 метра. Строителството на отсечката се изпълнява по график, като работата е съобразена с интензивния трафик по направлението София-Кулата. Продължава изграждането и на три големи виадукта, два над река Струма и един над река Влахинска. На всички съоръжения вече са изпълнени пилотните фундаменти, а по мостовете се монтират и гради. Обходният път е с дължина малко над 4 км и е част от автомагистрала Струма. Той ще извежда транзитния трафик извън Кресна и се очаква да повиши безопасността на движението. Предвидено е изграждането да приключи за около 2 години. В края на трасето ще има и площадка за отдих с близо 100 паркоместа за камиони, автобуси и автомобили. Сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск заради войната в Близкия изток. Европейските газохранилища са запълнени средно на 58%, най-ниското равнище за този период от 2021 година насам.

Обичайно по това време запасите са между 75 и 80%. Заради конфликта бяха засегнати доставките на втечнен природен газ от Близкия изток, включително от Катар, а цените рязко се повишиха. Европейските купувачи отложиха част от покупките с очакване за по-ниски цени, което забави нагнетяването на газ в хранилищата.

става възможно. Експерти обаче предупреждават за рискове при евентуални проблеми с доставките от Норвегия и Съединените щати, както и заради конкуренцията с Азия за втечнен газ. Според анализатори, европейските цени на газа вероятно ще останат високи до края на годината. В България газохранилището Чирен е запълнено на 48,6% към 9 август.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията по случая, която в последствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и помогнала за установяването на хората, свързани с убийството. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министъра подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. Две нови лаборатории за изследване на алкохол и наркотични вещества в кръвта, установени при шофьори с полеви тестове, бяха открити в Пловдив и Бургас. В новия изследователски център в Пловдив за сега ще се обработват проби само от областта, а постепенно капацитета ще бъде увеличен. Първоначално двама специалисти ще анализират пробите, а резултатите ще излизат в рамките на 3 до 10 дни, в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се проверява, вместо сегашните от 2 до 8 месеца. Извършват се две независими изследвания, за да се гарантира максимална точност на резултатите. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова прокуратурата за по-добра организация, за да отговори на по-бързите темпове, с които резултатите вече ще са готови, така че да няма потърпевши граждани, оставени дълго време без шофьорски книжки при отрицателни резултати. Първата подобна лаборатория извън София беше открита през април тази година в Плевен. По данни на юристи, близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат. Правителството на Румъния отпусна на извънредно заседание допълнителни над 5 милиона лей за продължаване на спешните драгажни дейности по река Дунав, за да се осигури необходимия воден дебит за безопасна работа на АЕЦ Черна вода на фона на сериозната суша. Според съобщение на правителството за поддържане на оптимално ниво на река Дунав в района на централата, специалистите са преценили, че е необходимо временно преразпределяне на водния дебит при разклонението на ръкавите, Бала и Стария Дунав. Румънското правителство вече отпусна 7 милиона лей за потапяне на 4 шлепа, натоварени с камъни, с цел създаване на изкуствен прак и отклоняване на част от дебита към ръкава Стария Дунав. Одобрените тази седмица средства допълват тези усилия, като осигуряват непрекъснатост на дейностите по реката до прекратяване на извънредното положение в енергийния сектор. Сумата от 5 милиона лей, която ще бъде отпусната от резервния бюджетен фонд на правителството, ще бъде използвана изключително за драгажни дейности, удълбочаване на речното корито в две критични зони. Рекордно ниското ниво на река Дунав вече доведе до спиране на първи реактор на

Черна вода, което намали производството на електроенергия в Румъния. Централата разполага с два реактора, които произвеждат около 20% от необходимата електроенергия на национално равнище. Румъния обяви по-рано състояние на повишена готовност в енергийния сектор и поиска от компаниите и домакинствата доброволно да намалят потреблението си през пиковите вечерни часове. След потапянето на четирите шлепа в началото на ръкава Бала и нагоре по течението преди дни, нивото на водата в ръкава Стария Дунав в района на атомната централа се повиши, но недостатъчно. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой предупреди, че Румъния трябва да бъде готова и за сценарий, при който втори реактор на централата също може да бъде временно спрян. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky News. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случаят в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространени обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близо до Дамаск, уби десетки цивилни. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна. Престижният форум, който се провеждаше на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министъра на културата Евтим Милошев заяви, че конкурса има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители. Той се е чувствал по-спокоен. В същото време от зоопарка публикуваха във Фейсбук страницата си и данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбеляза тази седмица, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. This is the voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Социалните партньори се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата още от 2027 година. Критериите за нарастването на минималното възнаграждение за труд бяха договорени още по време на първия кръг от преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, проведени в Министерството на финансите. Сред основните показатели, които ще се вземат под внимание, са покупателната способност на минималната работна заплата за страната и издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и нарастването на производителността на труда.

Участниците в срещата са се договорили веднъж на 4 години да се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата за страната. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е посочил необходимостта от спешно разработване на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, съобразен с директивата на Европейския съюз и на Конвенцията на Международната организация на труда за адекватността на минималните трудови възнаграждения. Конкретният механизъм за определяне на минималната заплата трябва да бъде договорен до началото на октомври, когато започва бюджетната процедура за следващата година. Тогава ще стане ясно и с колко ще се увеличи минималното възнаграждение от 1 януари. Министърът на социалната политика Наталия Ефремова се ангажирала всеки етап от процедурата да бъде консултиран с социалните партньори. Повече от 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение Е-здраве, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Данните са от началото на кампания по сдвояването на мобилните устройства с пациентското досие, която започна на 29 юли. През изминалата седмица близо 5700 души успешно са получили достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и офисите на информационно обслужване. Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и лесен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие. В началото на годината от информационно обслужване посочиха, че близо 280 000 души са се възползвали от възможността да имат достъп до пълната си медицинска информация през приложението, прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, кръводарявания, лабораторни резултати и подобни. Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показателя, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Площадките за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън тяхното предназначение от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Това предвижда проекта за изменение и допълнение на наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив. Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. За заведенията в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се запазва изискването за решение на общото събрание на собствениците. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Изискванията ще важат и за обекти, които продължават дейността си под формата на частно партии или частно мероприятие. При две констатирани нарушения, разрешението за удължено работно време ще се отнема. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложения по наредбата се приемат до 10 септември. Андраш Бака е новия унгарски президент, който беше избран от парламента. Той е бивш председател на Върховния съд, отстранен предсрочно от режима на доскорошния премьер Виктор Орбан. Бака беше единствения кандидат за поста. 74-годишният юрист беше номинацията за президент на дясноцентристката партия ТИСА на премьера Петер Мадяр, която разполага с парламентарно мнозинство. Избирането на Бака е част от усилията на новата власт да разруши бастионите на влияние на Виктор Орбан. Андраш Бака е бил председател на апелативния съд в Будапеща. Работи 17 години като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Унгарския парламент го избира да оглави Върховния съд през 2009. Като върховен съдия публично се противопоставя на правосъдни реформи на правителството на Орбан. Мандата му е бил до 2015 година, но е прекратен предсрочно на 31 декември 2011 с конституционна поправка. Бака обжалва в Европейския съд по правата на човека,

който се произнася в негова полза. Юриста обаче не отговаря на изискванията за председателския пост на новата институция след преструктурирането на Върховния съд на Унгария. Като президент Бака ще има предимно представителна функция, но може да налага вето на закони и да прави някои ключови назначения. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спада в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките. Големите германски реки Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода. Затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за икономиката.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи. The Voice. We love music.

Хормузкия проток ще остане иранският, Техеран няма да бъде сплашен от Съединените щати. Това каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическия воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа той в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви снощи, че ще обяви Хормузкия проток за територия на Съединените щати. На този фон Националната петролна компания на Абу Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Хормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението на Държавната новинарска агенция на Обединените арабски емирства. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. Най-малко петима души загинаха при силното земетресение, което разтърси източна Индонезия. То беше с магнитуд 7,7 по Рихтер. В няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Тревогата, издадена от Националната метеорологична агенция, беше отменена около 3 часа след обявяването й. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 км близо до остров Флорес в източната част на архипелага. Земетресението беше последвано от 10 вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Русия обяви още, че е унищожила няколко центъра за управление на дронове в украинската Донецка област. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област

0: са пострадали 3 души. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Според Светото писание, това е деня, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Имен ден празнуват днес всички, носещи името на Дева Мария и неговите производни. Троянския манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествено литийно шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. Президента Илияна Йотова ще посети Троянския манастир и ще се включи в шествието. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата. Освен това, тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Българката завърши с сбор от 117,600 точки. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след среброто в Рио 2025. Тя е също европейска вице-шампионка от Варна през тази година. Българската гимнастичка вече има в кариерата си 12 отличия от световни шампионати, както и 18 от първенства на Европа. Световната титла за трети пореден път спечели Дарья Вартоломеев от Германия с 119,500. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика трикратна номер едно на планетата. Бронзовото отличие взе италианката София Рафаели. В неделя Стиляна Николова ще спори за отличията на финалите на отделните уреди, обръч, бухалки и лента. А днес световното първенство продължава с много боя при ансамблите. Времето. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоисточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоисточна България, досилен от североисток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североисточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Марица в област Стара Загора, в участъка от 0 до 19 км в двете посоки, поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще поговорим за Риана, която отново работи по нова музика, разкри партньора и Асап Роки почти 10 години след излизането на последния ѝ албум Анти през 2016 година. В интервю за The Jason Lee Show Роки опроверга слуховете, че той и трите им деца или бизнесите на Риана са причината тя толкова дълго да не се занимава с нова музика и издаването на нов албум. Това е едно от най-ясните потвърждения до сега, че певицата активно записва нов материал. На 12 юли Риана изненада публиката на концерт на Jay-Z на стадион в Нью-Йорк, като изпълни Run This Town, That Better Have My Money. Това беше първата и сценична изява след шоуто на полувремето на Супер Боул през 2023 година. Асап Роки също се качи на сцената и изпълни негови песни, отново съдържат нецензурни думи в заглавието, така че няма да ги споменавам. Morning Voice Select.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А какво ще ви споделя сега? Ами ще ви споделя за... Дайте да си поговорим малко за косата, която със сигурност след лятната ни ваканция изглежда уморена от слънце, морска вода и какво ли още не. Знаете ли кой е най-големия оптимист всяко лято? Косата ви. Влиза с вас в морето без да мрънка, стои с часове на слънце, понякога дори без слънцезащитен спрей за коса. Всъщност, дали някой от вас ползва такова нещо? Аз честно да си призная, не използвам такива неща като слънцезащитен спрей за коса. Тя търпеливо понася сута, вятъра, високите температури, онзи небрежен кок, който правите, смисъл да не ми пречи и да не ми е много жега, после ще я мия и ще я пусна на свобода. След това стоически търпи

същия ритуал вечерта. Вие само прокарвате пръсти през нея, сякаш любимата рокля, слагате любимата рокля и хуквате към вечерята с гледка към залеза, защото нека си признаем, че през лятото има толкова по-интересни неща от това да мислим за косата си, за перфектния грим, а и някак си лятото просто душата ни е по-свободна и искаме всичко да ни е по-свободно. Но повярвайте, косата помни всичко и когато ваканцията свърши, започва тихичко да си иска своето и леко да ви държи сметка защо не сте толкова галантни, не сте се отнесли толкова галантно към нея. Първо забелязвате, че краищата са станали сухи, после четката започва да се пълни малко повече от обикновеното, блясъкът сякаш вече е станал изостанал някъде, а разресването е след среща с морските вълни. Накъсва се, изтощава се, изобщо не изглежда толкова добре. И какво трябва да правим повече? Ами да внимаваме освен за хидратацията си през лятото, за слънцезащитата, която използваме, за хидратацията ни, от гледна точка и на прием на така доста обилно количество вода. Освен за кремовете, с които да се мажем и да подхранваме кожата си, трябва да се грижим и за косата. Така че слънцезащита и за нея. И какво ли още не, ами каквото, от каквото усетите, че има нужда. Дали повече кристали, дали така по-стабилна грижа след морската вода, да я измиете добре и с шампуан и с балсам, да направите една маска. Няма да е зле от време на време. Така че грижете се за тялото си, за косата си и за така, тази машина, която толкова добре ни служи и ни се подчинява. Така че от време на време е хубаво да я слушаме и ние. Особено и през лятото, с такава по-особено внимание. Morning Voice Select. Hey, what's up guys? It's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice вас си говорим за минимализма в облеклото и дали идеята за капсулния гардероб е практично решение за по-лек живот или е форма на творческа цензура, която ни лишава от себеизразяване. Ето, например, Ахмед Чалиев ни е казал, че капсулния гардероб е хубава идея, защото има хора, които купуват много дрехи, все едно вкъщи имат магазин за дрехи, а дори не ги обличат повечето, само ги купуват. Крис пък от своя страна казва, че капсулния гардероб има както предимства, така и недостатъци. От една страна, то улеснява ежедневието, спестява средства и насърчава по-устойчив начин на живот. Съгласна съм с това. От друга страна, някои хора се чувстват ограничени, защото облеклото е важна част от тяхното себеизразяване. Най-доброто решение е да се намери баланса, да имаме подредени практически

личен гардероб, без да се отказваме от своята индивидуалност. Стефан също се включва по темата и казва, че неговото лично мнение е, че залитането по тази крайност да се купуват дрехи без да се обличат, а само и само да се показва какво даден човек може да си позволи и от какви магазини за дрехи може да си позволи да пазарува, няма лошо, но според него е излишно, заради това подкрепя капсулния гардероб и пожелава на всички така един хубав завършик на деня, седмицата и хубав уикенд. Morning Voice Select.

0: The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата. The Voice.
6: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Джо Джонас е преживял тежки паник атаки, след като дебютния му солов албум не постигнал очаквания успех в класациите. Ами понякога явно се стига и до там. Последният епизод на подкаста Hey Jonas, където разговаря с братята си Ник и Кевин, певец се сподели, че именно този период го е накарал да започне терапия. Албумът Fast Life излезе октомври на 2011 година, около година след като Jonas Brothers обявиха пауза, проекта получи смесени оценки и не достигна успеха, който Джо очакваше. Той каза, това е причината да започна терапия. Първият ми сблъсък с това да не постигна успех. Ами, по-късно Джо издаде втория си солов албум Music for People Who Believe in Love през май 2025 година. Предстои му и нова роля като треньор в следващия сезон на телевизионното шоу The Voice, който ще започне да се излъчва в началото на следващата година. Ние продължаваме с още музика и настроение до края на този час.
0: Morning Voice

Новините. Противопожарните служби са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на сайта на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. С преки материални щети са 18 пожара, от които 4 в жилищни сгради, а 3 в транспортни средства. Получени са и 8 лъжливи повиквания. В Хърватия остава тежко състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Адриатическото крайбрежие. Огънят отне живота на един човек, а около 40 бяха ранени. Заради стихията бяха евакуирани над 2000 души, сред които и много туристи. От външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия, да следят актуалните информации за пожарите в страната и да спазват указанията на местните власти. Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си. По данни на Европейската комисия от началото на годината в Европа са изгорели около 567 000 хектара. Забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради много високия риск от възникване на пожари, четвърта степен. Ограничението е в сила от днес до 8 часа утре и обхваща части от общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирус. Полицията ще извършва проверки на входовете на горските пътища. Хората, установени в забранените зони, ще бъдат извеждани. Изключение се допуска единствено за доброволците, участващи в противопожарната охрана. За нарушаване на забраната е предвидена административна глоба от 300 евро. Властите призоваха жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните служби. Мярката е предприета само 2 дни след големия пожар край

0: Севири, който наложи евакуацията на стотици жители и туристи. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Днес морската столица Варна отбелязва своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Деня започва с литургия в катедралния храм Свето Успение Богородично. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от Евровизия Дара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на ЦСКА 1948 победи на своя стадион Черноморе с 4-1 в първия матч от петия кръг на Първа лига. Гостите поведоха с попадение на Аши в 10-та минута. ЦСКА 1948 направи пълен обрат с головете на Масиел в 40-та и 63-та минута, Атанас Илиев в 52-та и Елияш Франко в 82-та. Преди останалите двубои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класиране с 13 точки, а Черноморе без успех до момента и само с точка в актива си. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати. 35-годишният Димитров, който заема 137-то място в световната ранглиста на ATP, изигра интригуващ матч срещу Себастиан Баес от Аржентина, в който обаче отстъпи с 6-1, 3-6, 4-6 за час и 49 минути игра.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик.
0: Днес временно ще се ограничи движението по участък от третокласния път Кюстендил-Бобов дол в село Конево за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12.30 и 23 часа, за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. Превозните средства ще се пренасочват по алтернативни маршрути. Шофирайте внимателно и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Voice Select.
1: Сега ще си поговорим малко повече с вас за контролът и дали всъщност това е сила. Или пък точно обратното, капан. Когато желанието да държим всичко под контрол ни помага и кога се превръща в най-големия ни враг. Именно по този въпрос са дискутирали Ани Владимирова, психолога и психотерапевт, в един от епизодите на Нова Лаб. В откровени изключително личен разговор двете признават, че и самите те се разпознават в поведението на така наречения control freak. От правна точка те повеждат зрителите към една от най-важните теми на съвременния човек. Защо изпитваме непрекъснатата нужда да контролираме себе си, хората около нас, събитията, които всъщност изобщо не зависят от нас. Кога контролът е полезен? По думите на Ани Владимирова, контролът не е негативно качество сам по себе си. Напротив, той е естествен механизъм за адаптация, който ни помага да планираме, да управляваме емоциите си и да взимаме разумни решения. Проблемът идва тогава, когато контролът престане да ни служи и започне да управлява живота ни. Здравословния контрол ни дава повече свобода, не здравословния ни отнема, подчертава тя. Защо ставаме контролиращи? Това най-често, т.е. стремежът към контрол най-често се корени в детството, семейната среда, преживени травми. Според психотерапевта, прекомерният контрол често е защитен механизъм, който се изгражда след несигурност, отхвърляне, липса на емоционална сигурност и болезнени житейски преживявания. Колкото повече човек се опитва да избегне страха чрез контрол, толкова повече тревожността се засилва и създава усещането, че трябва да контролира абсолютно всичко. Един порочен кръг се създава. Как контролът разрушава отношенията? Стремежът ни към контрол влияе върху любовните връзки. Това е факт. Приятелства, родителство, работна среда дори. От обсебващото поведение между партньори, през ревността, липсата на доверие, до прекомерния контрол върху децата и колегите. Психоложката обяснява как несигурността постепенно прераства в желание да управляваме живота на другите. Специално внимание е отделено и на токсичните взаимоотношения, в които контрол може да доведе до сериозни психологически последствия, както за контролиращия, така и за човека от среща. Също се коментират и състояния като паника, так и тревожност, обсесивно поведение. Сред най-интересните моменти в разговора са обясненията как прекомерният контрол може да отключи генерализирана тревожност, атаки, панически, обсесивно-компулсивно разстройство. Мозъка постепенно изгражда модели, при които човек започва да вярва, че единственият начин да се чувства в безопасност е чрез повече контрол. Така се създава порочен кръг, както малко по-рано казах, от който излизането изисква осъзнаване, промяна на мисловните модели, как се стига до там, а в някои случаи и професионална помощ. Как да прекъснем нуждата да контролираме всичко, освен че анализа да изходим от какви са първопричините за това нещо. Ани Владимирова предлага и конкретни насоки за справяне, разпознаване на автоматичните мисли, работа с тревожността, изграждане на психологическа гъвкавост, приемане на несигурността като естествена част от живота.

развиване на доверие към другите, така и към самите себе си. Една от най-силните идеи е, че истинската сигурност не идва от това да предвидим всичко, а от увереността, че ще можем да се справим, когато животът ни изненада. Посланието към всички е следното. Не можем да контролираме света, но можем да променим начина, по който реагираме на него. Morning Voice Select.

Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Елай виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини,

0: Vibe the Vibe.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: От всички Марии по

0: света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Искам да ви споделя една седмична нумерологична прогноза. Малко след началото на 8-я час, всеки делничен ден, се занимаваме с астрология и поглеждаме какво са ни подготвили звездите. Нека да чуем сега и числата. За родените на 1, 10, 19 и 28, седмицата носи повече лекота, вдъхновение и желание за общуване, подходящ момент за творчески занимания и споделяне на идеи. Не пренебрегвайте възможностите, които идват чрез нови контакти. За родените на 2, 11, 20 и 29 тази седмица изисква дисциплина и последователност. Ще бъде важно да довършвате започнатото, без да се разсейвате. Стабилността ще дойде чрез търпение и постоянство. Да видим какви са вибрациите и за родените на 3, 12, 21 и 30. Седмицата носи промени и нови възможности. Може да възникнат неочаквани ситуации, които да изискват бърза реакция, бъдете гъвкави, но не поемайте излишни рискове. Внимавайте все пак. Продължаваме и с родените на 4, 13, 22 и 31. Периодът поставя акцент върху дома и близките. Възможно е да се наложи да отделите повече време и внимание на семейните въпроси. Хармонията у дома ще дойде чрез грижа и разбиране. За вибрация номер 5 и родените на 5, 14 и 23 ще ви споделя веднага след като чуем. И Doja Cat продължава събуждането в Morning Voice. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Ето ме отново с седмичната нумерологична прогноза за останалите вибрации. За родените на 5, 14, 23 споделям сега. За вас седмицата е подходяща за анализ, учене и вътрешно развитие. Ще имате нужда от спокойствие и време за себе си. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви носи и ще ви насочва правилно. Продължаваме и с вибрация номер 6 за родените на 6, 15 и 24. Както ви споменах, всяка делнична сутрин, малко след 8-я час, поглеждаме звездите и това какво ни очаква през деня от астрологична гледна точка, така че сега правим и един поглед на нумерологичната страна на нещата. Тази седмица за родените на 6, 15 и 24 носи възможности за напредък в работата и финансите. Ще се изисква концентрация и отговорност. Добре планираните действия ще дадат резултат. За родените на 7, 16 и 25 седмицата ви насочва към завършване и освобождаване от стари ситуации. Възможно е да приключите нещо важно. Приемете, промените спокойно и се отворете към новото. За родените на 8, 17 и 26 седмицата ви дава възможност за нов старт и по-ясно насочване към лични цели. От вас ще се изисква решителност, но и разумен контрол върху действията. Избягвайте прибързаността и действайте с добре обмислен план. И завършваме с вибрация номер 9 за родените на 9, 18 и 27. Периодът насочва вниманието ви към партньорства и емоционален баланс. Възможно е да се задълбочат важни разговори или да се изяснят отношения. Спокойствието и разбирането ще бъдат вашата сила. А в моята сила е да определям музиката, която пускаме в ефира на The Voice.
0: Morning Voice Select.

0: chart. Сетичната класација на Радио The Voice. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с музиката съвсем след малко. Първо ще ви споделя малко повече за Ed Sheeran, който пък беше глобен, след като не е осигурил задължителна автомобилна застраховка за своя автомобил, който в момента се реставрира и се преустройва в електромобил. Според случая, през 2021 година Sheeran изпраща сребристия си автомобил, много така висок клас, скъпа марка, за цялостна реставрация. Той твърди, че не е шофирал колата от тогава. През декември миналата година британската агенция DLA установява, че автомобилът няма валидна застраховка, въпреки че все още е регистриран. В писмо до съда певеца обяснява, че е смятал, че застраховката на

ви запокрива автомобила, докато той е в тяхното владение. Освен това, подчертава, че колата се намира непрекъснато в сервиз, не е излизала на обществен път и е изправна и все още може да се движи. Той е така осъден с наложена мярка за изплащане на обезщетение от 666 британски лири глоба, 100 лири съдебни разноски, 266 лири допълнителна законова такса и общата сума, за която трябва да плати, е 1032 британски лири. Това беше едно напомняне към всички да си проверим всички документи, прегледи, какво ли не, за да не ни наложат някоя друга глоба, без да сме усетили кога са изтекли сроковете. Morning Voice Select.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната 0, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. Днес общината в София променя маршрутите на автобусите в Кремиковци заради новия участък от метрото. Автобусна линия номер 117 от Бухово и автобусна линия 118 от Желява ще продължават направо по булевард Владимир Вазов. При кръстовището с Ботевградско шосе ще завиват наляво по улица Станислав Доспевски и наляво по улица Летострой до автостанция Исток двупосочно. Целта е пътниците да стигат лесно и до метрото. За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии. Номер 12 става 112, а автобусна линия 90 става 115. Така линиите в район Кремиковци ще бъдат 112, 115, 117, 118 и 119. Част от междинните спирки, с изключение на крайните, разположени по булевард Ботевградско шосе след околовръстния път и северната скоростна тангента, ще бъдат със статут по желание. Новите 3 метростанции от третата линия на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов бяха открити вчера. Спасителни екипи претърсват днес развалините за оцелели, след като мощно земетресение със сила 7,7 по Рихтер разтърси крайбрежието на остров Флорес в източната част на Индонезия. За сега властите са потвърдили, че има най-малко 20 жертви, а хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Усетени бяха и десетки вторични трусове, като най-силния е с магнитуд 6,1. Днес правителството на талибаните отбелязва 5 години от завземането на властта в Афганистан, като властите похвалиха свободата и сигурността в страната, докато критиците осъждат затягането на ограниченията във всички сфери на ежедневието. В Кабул управляващите ще организират мач по крикет и други спортни събития, на които момичетата и жените нямат право да присъстват. Преди 5 години талибаните бунтовници превзеха столицата без съпротива след светкавична офанзива, която премина през Афганистан, сваляйки правителствените сили вследствие на хаотичното изтегляне на войските, водени от Съединените щати. Несебър отбелязва днес своя празник, когато Православната църква чества Успение Богородично. Предвидена е празнична програма, която ще продължи през целия ден. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта с концерти, шоу с дронове и светлини, както и пиромузикален спектакъл. На тази дата празникът е определен с решение на Общинския съвет от 4 август 1992 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Състава на Монца записа убедителна победа с 3 на 0 на Тавелино в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия и се класира за следващия етап от надпреварата. Срещата беше първа официална за сезона и за двата тима, както и дебют на треньорската скамейка за двамата им нови наставници Иван Юрич при победителите и Алесандро Неста при гостите. За Монца в групата беше българина Валентин Антов, но той не записа минути, оставайки на резервната скамейка. Героя на вечерта беше гост Таво Варела, португалския нападател, привлечен през лятото от Бенфика, се разписа два пъти още в първото полувреме при първата си официална изява за клуба. След почивката в 51-та минута едно попадение добави и Омари Форсън. Времето. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби

0: И превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно! The Voice Airplay Chart. It starts now. You
2: ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме най-излъчваните хитове. Преди 7 дни на върха беше Take Me There на Дасти. Дали днес държи златото, ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя, ако слушате повторението. В днешното 33-то издание за годината имаме 3 нови попълнения. Едно парче, което се завръща сред най-излъчваните 30, три, които за държат минало седмичните си позиции. 11 падат надолу, а 12 се изкачват. Минути преди да разберем кой ще бъде та седмичният победител, ще се върнем до 2014 година с throwback хита на седмицата. Днес на номер 29 е първото ново попълнение – твоето секси аз. В песента Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътре вътрешната ни свобода. Повече за парчето можете да разберете на сайта ни davoice.bg, а отброяването стартира с единственото re-entry – Папалуте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Аз съм Ери, това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice.
1: Номер 30.

Четири позиции по-надолу до номер 28 се преместиха Дара Екимова и Искрата с тяхното Сагапао. Продължаваме напред в Fair Play чарта и достигаме до рекордния спад за изданието. Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде преди 7 дни беше на 9-то място, а днес се отдалечава от върха с цели 17 позиции до номер 26. Преди да чуем този хит, от 8-я студиен албум на певицата ще посрещнем второто ново попълнение. Глобалната момичешка група Cat Sai превръща напрежението между Control и Instinct в дързък флиртуващ поп-химн с новия сингъл Animal, част от EP-то на групата Wild. Песента следва онзи момент, в който подреденият образ отстъпва място на по-свободна, непредвидима и напълно неподправена енергия. Сред авторите на Animal е Ed Sheeran, а продукцията е поверена на Омар Феди и Блейк Сладкин, работили с артисти като Дакит Ларой, Джастин Бибър, Сам Смит и Лил Наз Екс. Игривите куплети, магнетичните вокали и силното поп-звучене превръщат темите за привличането, импулса и тайните в уверена заявка за свобода. The Voice Airplay Chart номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета.

0: момчета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
3: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 26.

Две стъпки до 25-то място се изкачи Sunrise на Shoes, ремиксът на Adam 10. Същото движение придвижи Елени Форейра до 23-та позиция с нейната дискотек, която ще чуем в ефира на The Voice след Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Тази лятна колаборация днес падна с 8 места до номер 24 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 24.

Не. От 8-то място преди 7 дни до 22-то днес. Такова голямо негативно отместване отбелязаха Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ, ремикса на Тишев. А на 21-то място застана Не на Грингот. Третото и последно ново попълнение за седмицата в класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice. Хитът на Грингот миналата седмица стана номер 1 в престижната ни класация за българска музика BG Voice Top 10, а тази седмица задържа лидерската позиция. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до номер 21, а след това продължаваме да се изкачваме до върха в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 30.

Не. Динамичното парче на Green God с запомнящ се припев, модерно звучение и характерния стил на артиста дебютира в 33-то издание на класацията ни на номер 21. Колко напред ще се изкачи и дали ще успее да достигне върха на най-излъчваните песни, ще следим с интерес в следващите седмици. А сега продължаваме с още български хитове. В началото на топ 20 с две стъпки по-напред застава Роби с неговата пламенна жена. Аз съм Ери, останете с The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. Play Chart. Номер 20. What?

кожа на Прея се придвижи напред с 7 места до номер 19. Малко преди средата на днешния AirPlay Chart откриваме първото парче, което не е отбелязало промяна спрямо миналата седмица. Дай Дай на Шакира и Бърнабой задържа 17-то място, а голям спад изпраща Пеги Гу и Айра Стар на номер 18. Те падат с 12 позиции с хита Woman, който сме чули цели 44 пъти през изминалите 7 дни. The Voice AirPlay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Mr. Know It All на Теди Свимс направи крачка назад и застана на 16-то място. Навлизаме във втората половина на чарта, където са Гордо и Рейнер Зоневелд. Те задържат 14-та позиция с хита Loco Loco. Остана само едно парче, което не е променило позицията си, което означава, че съвсем скоро ще разберем дали Да Ти с Take Me There все още е на върха или вече имаме нов лидер. Това ще разберем в компанията на най-големите хитове по радио The Voice. А сега продължаваме именно с един от тях – Rain Dance от Dave и Thames, който отстъпи с три позиции до номер 15. The Voice Play Chart Номер 15. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This

0: iron, brown iron.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice, това са новините.
2: Застраховките у нас остават достъпни, като при много от тях няма съществена промяна в цените. Това заяви председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев пред БТА. По думите му, качествена застраховка за средностатистически апартамент обикновено струва между 60 и 100 евро годишно. При гражданска отговорност също няма необичайно поскъпване. За последните 5 години средната цена е нараснала с около 6,5% при инфлация от близо 42% и ръст на разходите за ремонт и труд с над 105%. На финалната права е и системата бонус-малус, която ще обвързва цената на застраховката с поведението на водача. Очаква се тя да заработи в началото на следващата година. Шофьорите с добра история ще получават по-добри условия, а причиняващите повече щети ще плащат по-високи премии. Застрахователите отчитат и все по-голям интерес към доброволните полици. Дела на хората, които имат или са имали имуществена застраховка, се е увеличил почти двойно за 6 години, от 16% през 2020 до 31% през настоящата година. Основен фактор за това са зачестяващите природни бедствия. Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички и каза, че в личността на света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род. Вчера и днес в Кюстендил се провежда и 19-то издание на културния форум Панагия – Въздигане на хляба, събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес, негово светейшество ще извърши тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове. Земетресение с магнитуд около 5 степен по Рихтер разлюля тази нощ южната испанска провинция Гранада. Местните власти съобщиха, че има щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Земетресението е усетено малко след 1 часа местно време, като епицентъра е бил в района на гъсто населената община Алхендин. Андалузските служби за спешна помощ са спасили няколко души от засегнати от земетресението сгради. Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазването и на извънредните ситуации в правителството на автономната област Андалусия, написа в социалната мрежа X, че в провинция Гранада е обявено извънредно положение заради опасност от падащи отломки от повредени сгради. На Хавайските острови се очаква тропическа буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година, големия остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е

0: възможно да разпалят горски пожари. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Школата на ЦСКА привлече много силен кадър. Бившия капитан и треньор на армейците Анатолий Нанков поема юношите до 17 години и ще преследва титлата в елитната група. Новината потвърди самия той пред тема спорт. 57-годишният специалист е получил поканата от новия ръководител в Червената академия Бойко Величков. За последно Нанков води Монтана в елита през миналата есен. Той има 200 мача, 19 гола, 2 титли и 2 купи на България с червената фланелка, като неколко кратно е бил помощник на първия отбор в щаба на Стойчо Младенов. През пролета на 2024 година за кратко беше част и от екипа на Стамен Белчев. Червената школа очаква съвсем скоро да се премести на новата база в близост до летище Васил Левски в София, където два от терените са готови за използване. За момента юношите до 17 години тренират на комплекса на ПЖИ.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик.
0: Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август. The Voice Airplay Chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

0: От 19-то място преди 7 дни до 13-то днес. Такова движение отбелязаха Tame Impala и Janis Dracula. Почти достигнахме топ 10 на най-излъчваните песни през 33-та седмица на годината по Радио The Voice. Но преди това ще чуем едно парче, което излиза от челната десетка. Dance на Slater падна с две позиции. Хитът е част от новия албум на певицата Worst Girl in America. Аз съм Ери, останете с The Voice. Airplay chart number 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Hype. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Луна на Мона и Любо Киров задържа за втора поредна седмица 11-то място в Airplay Chart Top 30. Това е последното парче, което не е отбелязало промяна в позицията си, което означава, че със сигурност имаме нов лидер. А кой е той? Ще разберем в 12 в събота или в 19-я час в неделя. Вече сме на крачка от Top 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете между номер 20 и номер 11. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Звона. Тази седмица грабна бронзовия медал в престижната ни класация BG Voice Top 10 за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. А днес в Airplay чарта не успя да влезе в топ 10. Аз съм Ери, вие сте с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, където продължаваме преброяването на най-излъчваните хитове. Две стъпки по-назад, до деветото място, отстъпиха Topic и Becky G. Ще чуем Sorry Papi веднага след Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter, които се изкачиха с 3 места и застанаха в началото на топ 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

Рекордното изкачване днес отбеляза Поли Генова. Спомени се приближи с 15 позиции до върха и застана на номер 8. Airplay чартът ни пък продължава с още две парчета, които са направили доста сериозни изкачвания. С 12 позиции по-напред е Моранди. Мис Кали ще чуем веднага след Бангаранга на Дара, която преди 7 дни бе на 20-то, а сега е на 7-то място. Преди броени дни стана ясно, че Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас, а в следобедното ни културно предаване Planet Voice всеки делничен ден до финала на Евровизия до година ще следим отблизо всичко най-интересно около песенния конкурс. А също така, можете да следите и сайта ни thevoice.bg, където споделяме най-интересното от света на музиката, киното и шоу-бизнеса. Аз съм Ери, останете с нас! The Voice. Airplay Chart, номер 7.

за хитове и нова музика. В края на часа ще разберем кой е номер едно през 33-та седмица на годината, веднага след като чуем и днешния Throwback Hit. The Voice Airplay Show номер 5.

Вие слушате Радио The Voice и класацията за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. И ето, че достигнахме челната петица. Тук, с една стъпка по-напред, са Хюгел и компания с Moving to the Sun. А две назад изпратиха Another и 54 Ultra на номер 5. Нека се насладим на Talk to You в ефира на радиостанция номер 1.

Достигнахме до топ 3 на AirPlay чарта на Radio The Voice. Тук са две парчета, които са само с по едно излъчване по-малко от хит-лидера тази седмица. На второто място, с две позиции по-напред, е Let Me Be на The Second Voice, а бронзът отива при минало седмичния победител. Да, ти. Дали Take Me There ще успее да се завърне на върха? Ще следим с интерес през следващите седмици. А вие вече имате ли предположение кое парче е номер едно? Напишете ми във Viber, докато слушаме днешните подгласници. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Този август.
1: Добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И въобще не сме подготвени, бягай!
0: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

Тази седмица отваряме архивите на Airplay чарта и се връщаме до 33-та седмица на 2014 година, когато хит номер едно по радио и телевизия The Voice беше Problem на Ариана Гранде и Иги Азалия. Песента е водещият сингъл от втория студиен албум на Ариана – My Everything, а зад нея стоят едни от най-големите хитмейкери на поп-музиката – Макс Мартин, Илия и Саван Котеча. Проблем се превръща в големия комерциален пробив на Ариана и събира нейния вокал с рапа на Иги Азалия, която по същото време вече владее класациите със своя Fancy. Колаборацията се оказва повече от успешна. Проблем достига номер едно в Великобритания и прекарва общо 23 седмици в Official Singles Chart, като оглавява и официалните класации за продажби, сваляния и стриминг. В Съединените щати песента достига номер 2 в Billboard Hot 100, а в края на 2014 се превръща в един от най-големите хитове на годината. А сега е време да се върнем десетилетия назад, когато този бит, онзи саксофон и две от най-горещите имена на поп-сцената владееха ефира.

Припомнихме си Problem на Ариана Гранде и Иги Азалия. Върнахме се 12 години назад с throwback хита на седмицата. И сега е време да върнем лентата назад и да си припомним подредбата на хитовете от 10-то до 2-то място, а след това ще разкрием и днешния победител. The Voice. Play Chart. Номер 10.

Е, приятели, достигнахме финала на класацията за 30-те най-излъчвани песни в ефира на Радио The Voice през изминалите 7 дни. Днес посрещнахме 3 нови попълнения и едно re-entry в Airplay чарта. Проследихме много спадове и изкачвания, припомнихме си хит лидера от преди 12 години. А сега не ни остава нищо друго, освен да разберем кой е грабнал златото през 33-та седмица на годината. Изкачвайте

Вики се с една позиция. За трета непоследователна седмица хит номер едно е Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Дали следващата седмица ще се затвърди това класиране или ще имаме нов победител? Ще разберем заедно в следващата ни среща. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и ще ви очаквам отново в понеделник в ефира на Радио The Voice в Planet Voice минути след началото на 16-я час. Всички наши класации можете да следите на сайта ни thevoice.bg, където качваме и най-любопитното от света на музиката, киното и любимите звезди. Желая ви прекрасен уикенд! Останете с The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика и победителят в Airplay Chart Top 30. Ми Чико. The Voice Airplay Chart номер едно.

0: la aici. Oh. Studio Tuna Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министъра на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, с цел да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министъра коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министъра каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и война сирени. Най-малко 7 души бяха убити, а 3 ранени рано

0: тази сутрин при израелски удар в Южен Ливан. Атаката е била нанесена от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро. Споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019-та, а договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 халфа записа 33 участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. Времето. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални

диаманти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. The Voice. We love music.

Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. По думите му, ведомството се стреми максимално бързо да увеличи възможностите за противодействие на безпилотни летателни апарати, като сред придобиваното оборудване има американски и български системи. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват. Темата за противодействието на дронове излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязал в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. България продължава да очаква от Украйна поисканата информация, която би могла да помогне за изясняване на произхода, маршрута и причините за отклонението му. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. За последното денонощие то се е понижило с още 2 см и вече е минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката ситуацията е динамична, хидроложката обстановка остава осложнена. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с сантиметър. Остават в сила всички ограничения за газене на плавателни съдове за целия участък на реката, обясниха от агенцията. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към изпълнителната агенция Морска администрация, продължават опитите да бъде освободен от пясъците, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин. По тази причина преминаването през участъка е силно затруднено. Очаква се през следващите 2 дни нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация, съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на сънародниците ни да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността

0: от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Петкова финишира за 31 секунди и 7 стотни и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана едва 40-та с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италианката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. Дарен Кирилов плува под възможностите си с секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-ти в сериите на 100 метра гръб. Най-бърз беше гръцкия състезател Апостолос Христо.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. We love music.

През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат включени в единната туристическа система, каза пред журналисти във Варна министър на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството в частта и за туризма. Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броя на нощувките. По думите на министъра са планирани промени в законодателството, според които общините ще бъдат задължени да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама. Целта е да бъде децентрализиран процеса на рекламиране на обектите по места, а в общините да има повече събития. Предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да бъдат подпомагани превозвачите с 3-годишни програми. Димитров съобщи още, че на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, с обсерватория за измерване качеството на туризма. Отпадъци, съхранявани в нарушение, установи екоинспекцията в Софийския завод за буклук. Въпреки многократните проверки и предписанията, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Извънредна проверка вчера е установила, че произведено RDF гориво се съхранява на открито, което е нередно. Не се посочва количеството, но в съобщението то е описано като огромно. Все още не е осигурен отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

0: За двете нарушения са издадени предписания. Само през миналата година инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъците, съставила е 12 акта и е глобила общината с близо 79 000 евро, се казва в съобщението. Двуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала Тракия в посока София. Инцидентът е станал около 90-я километър, като автобусът е пробил предпазната ограда и е излязъл в полето край пътя. При катастрофата няма пострадали. Всички пътници са напуснали автобуса невредими и са били транспортирани с други превозни средства до близка бензиностанция. В автобуса са пътували предимно млади хора, които са връщали от почивка в турския курорт Кошар. Причините за загубата на контрол над автобуса все още се изясняват. Най-малко 38 са вече жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което тази сутрин разлюля източна Индонезия, съобщиха от Националната агенция за управление на бедствия. Геоложкият институт на Съединените щати обяви, че епицентърът е бил в района на източния остров Флорес на дълбочина от 10 км. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1,5 милиона души. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Барселона и Пари Сен-Жермен постигнаха споразумение за трансфера на Феран Торес. Испанският национал напуска каталунския клуб след близо 5 години и ще продължи кариерата си в Париж. Торес пристигна при каталунците от Манчестър Сити през декември 2021 година и си тръгва с 7 спечелени трофея, 3 титли в Ла Лига, една купа на краля и 3 суперкупи на Испания. За престоя си в Барселона испанецът записа общо 207 мача, в които реализира 65 попадения и направи 7 асистенции. През сезон 25-26 година той раздели с Ламин Ямал трофея Зара за най-резултатен испански футболист в Ла Лига, след като двамата завършиха кампанията с по 16 гола. Сред най-паметните попадения на Торес с екипа на каталунците остава това срещу Реал Мадрид в финала за Купата на Краля през миналата година. Неговия гол изпрати двубоя в продължения, където Жул Кунде донесе трофея на Барселона с късно попадение. В френския гранд Торес отново ще работи с Сенрике, с когото се познават отлично от съвместния им период в националния отбор на Испания. Героя за испанците на таз годишния мундиал е подписал договор с ПСЖ до 2031 година и ще носи фланелката с номер 9. Времето. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Кауфланд. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

The Voice. Crazy Days te oceacă FEMAC. Grăbni oferti като 43 инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. The Voice. We love music.

Софийския градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на 5 вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие. Николов беше задържан при специализирана операция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици в квартал Геомилев. Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училища, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни. Пред съда 39-годишния мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен. Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвоката му обяви, че ще обжалва задържането. Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че София ще бъде част от празника Евровизия, но настоя да бъде дадена повече информация за избора на Бургас за домакин на конкурса. Терзиев подчерта, че успеха на морския град е

0: успех за цяла България и София е готова да помогне с експертиза, контакти, организация и каквото е необходимо. В същото време той поиска прозрачност за процедурата, какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас и къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Кмета подчерта, че въпросите му не са атака срещу морския град и не целят да оспорват домакинството, а само да има прозрачност, защото по думите му тя създава доверие. Според него от тук нататък най-важен е общия интерес, а именно България да се представи успешно пред милионите зрители на Евровизия. Най-малко 7 души са убити при израелски удар в Южен Ливан. В последните дни Израел засили атаките си въпреки мирното споразумение с радикалната ливанска групировка Хизбула. Ударът е бил нанесен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. При нападението са загинали 7 от обитателите, а къщата е била разрушена. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В последните дни израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони в Южен Ливан. Ударите са били съпроводени от разрушителни операции и движение на израелски танкове в района. Троянската света обител Успение Богородично отбелязва днес храмовия си празник, деня, в който православния свят почита Успението на Божията майка. Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона Света Богородица Троеручица, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. На архиерейската света литургия, отслужена от игумена на обителта, драговитийския епископ Василий, присъства и президента Илияна Йотова. По традиция чудотворната икона беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Вярващи, монаси и официални гости извървяха заедно пътя до местността Могилата, недалеч от манастира. Там беше отслужен водосвет, след което вярващите отново се помолиха за здраве и благоденствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Марица в област Стара Загора, в участъка от 0-я до 19-ти километър в двете посоки, поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: A su merit, web Planet Voice. А концертният филм Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live ще направи своят дебют в една от големите стриминг платформи на 6 август. Продукцията излезе по кината през май и до момента е реализирала приходи от 27 милиона долара в световен мащаб. Billie Eilish е сърежисьор на филма заедно с носителя на Оскар Джеймс Камерън. Лентата е заснета по време на разпродаденото турне на изпълнителката, а концертните кадри са от изявите и в Манчестър и Феникс. Филмът използва 3D виртуална реалност, разработена съвместно с Мета и компанията на Джеймс Камерън, Lightstorm Vision, за да пресъздаде максимално автентично усещането за концертното преживяване. Сред изпълненията са едни от най-големите хитове на Billie Eilish, включително Bad Guy, What Was I Made For, Happier Than Ever, Birds of a Feather и също така When the Party's Over. Вие гледахте

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

След години успешни съвместни проекти, D2 и Део отново обединяват сили за новият им сингъл «Свобода», който вече има и видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството. Видеото е заснето на една от най-модерните състезателни писти на Балканите, тази, която се намира край Самоков. И в центъра на историята е една зрелищна надпревара между две изключително мощни превозни средства, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е, че истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо. Феновете ще могат да чуят «Свобода» на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. А другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров Жожо, а подгряващи ще са младите Филип Донков и групата Freak Deo. Първият концерт е на 15 август в Бургас, а през септември ще има спирки в Пловдив, Стара Загора, Варна и София.

0: Select.
1: Джон Ледженд получи една от ключовите роли в предстоящия филм The Road Home, където ще се превъплати в легендарния певец, актьор и активист за граждански права Хари Белафонте. Режисьор на продукцията е носителят на Оскар Бил Кондън, а снимките вече се провеждат в Южна Африка. Филмът проследява живота на джаз-музикантите Хю Маскела и Мириам Макеба, както и участието им в турнето Graceland на Пол Саймън в края на 80-те години. Период, белязан от борбата срещу режима на апартейда. За мен е огромна чест да изиграя Хари Белафонте. Познавах го като приятел, ментор и съмишленик в борбата за справедливост. Той бе пример за това как артистът може да бъде и обществен лидер, споделя Джон Ледженд. Освен него, във филма участват Синтия Ериво в ролята на Мириам Макеба, Гай Пиърс като архиепископ Тревър Хъдълстън и Джони Флин като Пол Саймън. The Road Home все още няма обявена премиерна дата, но съм сигурна, че скоро ще започнат да излизат още

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

по радио The Voice. Ника вече представи най-новия си проект, най-новата си песен. Той се казва Хиляди места и представя отличителния музикален стил на певицата, както така и съчетан с впечатляващия режисьорски почерк на Филип Крус. Музиката е дело на самата Ника, Надежда Александрова, Денис Попстоев, Радо Казасов и Крис Макаров, а текстът е изцяло написан от певицата. Вече можете да видите драматичното черно-бяло видео на песента в нейните социални мрежи. Planet Voice Select. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министъра на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, с цел да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци.

0: цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро. Споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019-та, а договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 халфа записа 33 участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. Времето. След обяд ще бъде предимно слънчево. Над източната половина от страната ще се развива купеста облачност. На места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България до силен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 17 и 18 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Проект.
1: В най-новия сингъл на новозеландския изпълнител и хореограф Ланса Вали и Рита Ора, танцът е отправната точка. Higher е изграден от Савали, който изгражда кариерата си именно на пресечната точка между музиката, движението и визуалното присъствие, а в новото парче тези елементи са събрани в ярък и непосредствен денс-поп релиз. Ритмичната продукция, диско влиянията и леките фънк акценти дават на песента усещане за движение още от първите секунди, докато характерният вокал на Ора извежда припева в голям, лесно разпознаваем поп-момент. Колаборацията идва естествено и за двамата артисти, като Ланс Савали е работил като танцор и хореограф с международни поп-имена, преди да започне да развива собствената си музика. А Рита Ора отдавна използва танца и модата като равностойна част от артистичната си идентичност. Вместо традиционен дует, Higher е изграден като цялостно изпълнение – песен, хореография и визуален образ, предназначени да съществуват заедно. Двамата предварително представиха проекта чрез общо съдържание и фотосесия, а официалният сингъл излезе в края на юли месец като първата им съвместна музикална работа. Можете да го гледате музикалното видео на песента Higher вече в социалните мрежи.
0: Planet Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост. The Voice. We love music.

0: Select.
1: Planet Voice. Продължаваме да си говорим за кино. Познахте. Елиот Пейдж разказа за работата си по Одисея по време на гостуване в The Tonight Show starring Jimmy Fallon, където сподели, че сценарият на Кристофър Нолан го е впечатлил още при първото прочитане. Останах без дъх, беше едно от тези преживявания, когато просто не можеш да повярваш какво четеш, казва Пейдж. Той сравнява усещането с първата си среща с сценария на Inception, с който също работи заедно с Нолан. Актьорът признава, че завръщането на снимачната площадка на режисьора е било специален момент за него. По думите му, през годините е изградил голямо доверие към Нолан и начина, по който той разказва историите си. Пейдж допълва, че работата по Одисея след личният му преход е била още по-пълноценно преживяване. Да се чувстваш комфортно със себе си прави подобни проекти още по-радостни, споделя актьорът. Одисея бележи първото сътрудничество между Елиот Пейдж и Кристофър Нолан от Inception насам. В новата екранизация по Омир той влиза в ролята на Синон, а във филма си партнира с Мат Деймон, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей и Робърт Паттинсън.

състезателни стадионни дати. BTS представиха мащаб на 360-градусова стадионна продукция, изградена около визуалния свят на петият им студиен албум Ариранг. Сетлистът включваше нови парчета, включително Swim, 2.0, Hooligan и Like Animals. Наред с големи световни хитове като Butter и, разбира се, Dynamite. Съчетавайки традиционни корейски артистични концепции с модерна стадионна продукция, шоуто даде старт на обширно северноамериканско турне, което ще посети Фоксборо, Балтимор, Далас, Торонто, Чикаго и Лос-Анджелис през следващите седмици. BTS също така представиха своя градски проект BTS The City Ariranг New York в метрополния район, за да допълни стадионните шоута. Превръщайки Нью Йорк в продължение на концертното преживяване, последната американска спирка на проекта включва интерактивни фен-центрове, емблематични активации и културни програми в Манхатън до 14 август. Planet Voice Select.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: на 27 февруари световният феномен Coco Melon се отправи към големия екран с Coco Melon филмът. Изцяло ново приключение, изпълнено с музика, емоция и хумор, което събира любимите герои, познати и обичани по целия свят. Това е история за откриването на собствения ни глас, за смелостта да направим първата крачка и за осъзнаването, че всяко ново начинание е по-хубаво, когато до теб има приятели. Първият трейлър на Coco Melon филмът ни отвежда в пъстрия свят на Джей Джей и неговите приятели и разкрива началото на първото им голямо киноприключение. С нови оригинални песни и послания за приятелството, смелостта и радостта от откривателството, филмът обещава да запази всичко, което превърна Coco Melon в едно от най-обичаните семейни забавления. Ролите в оригинал звучават Сиза, Николас Холт, Айк Баренхолц, Конор Естерн, Сара Шерман и други.
1: Planet Voice Select.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.

0: Цените намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: The Voice. We love music.

0: watching. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: The Voice. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа.

Remember this. Здравейте, аз съм Криско. Ние сме Павел и Венци Венц. Вие слушате нашата песен Герой по радио Да.

защото аз съм човек. 087-86-9 седо съм сел, лебед не съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кат. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиера Румен Радев с представители на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. На последователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Радев е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиера е призовал обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивски апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопски драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждение без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентоспособност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителството. Пресслужба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва